Od jutra se poslavljamo in naskočimo v dopoldan in pol, kajti od jutra se poslavljamo in naskočimo v dopoldan in pol, kajti že ura je natanko 9.